Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Thanh Trúc và Quỳnh Hoa xin kính chào quý vị và các bạn đến với NHK World Japan. Trong bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ Tư ngày 5 tháng 8, chúng tôi xin gửi tới quý vị một số tin chính như sau. Người dân Kumamoto cần cảnh giác động đất mạnh thêm một tuần nữa. Cư dân nước ngoài bị ảnh hưởng bởi động đất ở Kumamoto. Bão Dolphin dự báo sẽ tiếp cận Okinawa và Amami. Sau đây là bản tin chi tiết.
1: Cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo trong khoảng một tuần tới vẫn có khả năng xảy ra các trận động đất mạnh tại tỉnh Kumamoto, nơi vừa hứng chịu trận động đất lớn. Trận động đất xảy ra ngày 28 tháng 7, ghi nhận chấn độ 7, mức cao nhất trên thang đo của Nhật Bản tại thành phố Yuki và thị trấn Hikawa, gây thiệt hại nghiêm trọng ở nhiều nơi. Tại cuộc họp báo hôm thứ Ba, cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết tần suất động đất đang giảm dần, nhưng hoạt động địa chấn vẫn ở mức cao. Cơ quan này cho biết khả năng xuất hiện các trận động đất có chấn độ từ 5 cộng trở lên hiện cao gấp khoảng 80 lần so với trước khi xảy ra trận động đất lớn tuần trước. Cơ quan khí tượng Nhật Bản kêu gọi người dân tiếp tục cảnh giác với các dư chấn ở mức này trong khoảng một tuần nữa. Trong khi đó, nhiệt độ tại tỉnh Kumamoto tiếp tục tăng cao vào thứ Tư. Cơ quan khí tượng cũng kêu gọi người dân thực hiện các biện pháp phòng tránh sốc nhiệt. Những người đang tham gia công tác khắc phục hậu quả thiên tai được khuyến cáo nghỉ ngơi đầy đủ và chủ động ứng phó với thời tiết nắng nóng. Từ thứ Năm trở đi, tỉnh Kumamoto có thể hứng chịu ảnh hưởng của mưa, gió mạnh và sóng cao do bão Dolphin. Người dân được khuyến cáo theo dõi các thông tin dự báo mới nhất.
0: Trận động đất mạnh xảy ra ở tỉnh Kumamoto tuần trước đã làm đảo lộn cuộc sống của cư dân nước ngoài, trong đó có cả công dân Việt Nam. Một người Việt Nam đã thiệt mạng trong trận động đất, đó là anh Trần Văn Sơn, 24 tuổi. Anh đến Nhật Bản vào tháng 1 năm nay và làm việc tại một nhà máy vận hành máy móc hạng nặng để chu cấp cho vợ và con trai 7 tháng tuổi ở Việt Nam. Sơn đến Nhật theo chương trình thực tập kỹ năng của Nhật Bản. Anh thiệt mạng do chiếc dầm thép từ trần nhà máy rơi xuống. Thánh lễ an táng cho anh Sơn đã được tổ chức tại thành phố Kumamoto vào thứ Bảy tuần trước. Trong số những người tham dự có anh trai là Trần Văn Thiên. Anh Thiên nói rằng thật là buồn vì Sơn sẽ không còn được nhìn thấy con trai mình lớn lên nữa. Trong khi đó, cư dân ở thành phố Yatsushiro, trong đó có cả một số người Việt Nam đã cứu sống một phụ nữ lớn tuổi. Trong số những người đó có anh Lê Huy Tuấn. Anh là một trong những người đã chạy ngay tới giúp đỡ cụ bà bị mắc kẹt bên trong nhà. Tuấn sống gần đó và biết bà cụ. Anh nói bà cụ lúc nào cũng thân thiện hỏi han anh. Tuấn nói trong động đất ai cũng rất sợ hãi, nhưng anh rất vui vì đã cứu được bà. Những người cứu hộ đã gọi xe cứu thương nhưng không gọi được, nên một nam giới hàng xóm đã lái xe đưa cụ bà đến bệnh viện. Người này cho biết ông rất vui khi đưa được bà cụ tới bệnh viện và không biết điều gì sẽ xảy ra nếu không có mấy thanh niên Việt Nam ở đó.
1: Trận động đất mạnh xảy ra tại tỉnh Kumamoto vào tuần trước đã gây ảnh hưởng nặng nề đến ngành nông nghiệp và thủy sản của địa phương. Một doanh nghiệp nuôi cá hồi tại thành phố Yatsushiro đã mất khoảng 200.000 con cá trong tổng số 300.000 con đang nuôi. Công ty bắt đầu nuôi cá hồi trên cạn từ 10 năm trước. Trận động đất khiến mất điện, làm gián đoạn việc cung cấp oxy cho các bể nuôi. Rung lắc mạnh cũng khiến nhiều con cá bị văng ra khỏi bể. Ngoài ra, nước rò rỉ gây chập điện khiến gần 70% trong tổng số 150 bể nuôi của họ gặp sự cố. Công ty cho biết tổng thiệt hại bao gồm số cá chết và hư hỏng cơ sở vật chất lên tới hơn 760.000 đô la Mỹ. Họ dự định sẽ tiếp tục nuôi cá hồi trên cạn, nhưng cho biết sẽ mất ít nhất 3 tháng để sửa chữa cơ sở bị hư hại. Thành phố Yatsushiro cũng nổi tiếng với sản phẩm cà chua. Khoảng 360 trang trại tại thành phố Yatsushiro và thị trấn Hikawa bên cạnh đang trồng giống cà chua mang thương hiệu Hachibe. Ông Tsuruyama Eiji, một nông dân trồng cà

0: chua cho biết, nước ngầm tràn vào nhà kính khiến ông chưa thể lên luống để trồng cây giống. Ông đang bận bơm nước ra khỏi nhà kính để kịp gieo trồng vào giữa tháng 8. Theo Hợp tác xã Nông nghiệp ở Yatsushiro, nhiều nông dân khác cũng cho biết gặp tình trạng tương tự. Hiện có nhiều lo ngại về tác động của trận động đất đối với vụ thu hoạch cà chua năm nay.
1: Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết dự báo bão Dolphin sẽ tiếp cận các khu vực Okinawa và Amami ở miền nam Nhật Bản. Dự báo cơn bão sẽ di chuyển về phía tây, gây ra biển động ở khu vực Okinawa vào thứ tư và khu vực Amami vào thứ năm. Giới chức thời tiết đang kêu gọi người dân hãy cảnh giác với sóng cao, gió mạnh ở Okinawa và Amami cho đến hết Chủ nhật và sóng cao ở phía nam Kyushu và vùng Shikoku.
0: Đài NHK được biết, Mitsubishi Heavy Industries đang đẩy mạnh phát triển lò phản ứng hạt nhân mô đun cỡ nhỏ thế hệ mới. Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính phủ Nhật Bản đặt mục tiêu tận dụng tối đa điện hạt nhân. Đây là nỗ lực quy mô lớn đầu tiên của khu vực tư nhân tại Nhật Bản nhằm triển khai lò phản ứng hạt nhân mô đun cỡ nhỏ thế hệ mới. Loại lò phản ứng nhỏ gọn này được cho là có ưu thế về độ an toàn cũng như chi phí xây dựng và lắp đặt. Theo các nguồn tin, Mitsubishi Heavy Industries sẽ nhận được sự hỗ trợ từ chính phủ trong quá trình phát triển. Công ty cũng có kế hoạch áp dụng các biện pháp ứng phó động đất và sóng thần. Theo kế hoạch năng lượng cơ bản được nội các Nhật Bản thông qua vào năm ngoái, giới chức chính phủ đã đưa ra mục tiêu tận dụng tối đa điện hạt nhân vào chính sách năng lượng quốc gia.
1: Tiếp theo là mục an toàn trong cuộc sống. Trên mạng xã hội, những thông tin thiếu căn cứ và tin đồn ác ý gây hoang mang thường lan đi rất nhanh. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về việc lừa đảo mới xuất hiện nhắm vào nhân viên công ty Nhật Bản. Đây là dạng lừa đảo được gọi là lừa đảo CEO giả. Theo đó, những kẻ lừa đảo mạo danh giám đốc công ty gửi email giả đến lừa đảo tiền của các doanh nghiệp. Tình trạng này bắt đầu xảy ra từ khoảng cuối năm ngoái. Những kẻ lừa đảo sử dụng một phương pháp như sau. Một nhân viên công ty nhận được email dường như là từ giám đốc với nội dung: do nhu cầu kinh doanh, tôi đề nghị thành lập một nhóm liên lạc mới trên ứng dụng LINE. Khi nhân viên đó lập ra nhóm, kẻ lừa đảo đóng giả làm giám đốc hướng dẫn người đó chuyển tiền vào một tài khoản ngân hàng được chỉ định, nói rằng đây là số tiền cần thiết cho dự án. Cơ quan Cảnh sát Quốc gia cho biết tổng thiệt hại từ những vụ lừa đảo như vậy trong tháng 1 và tháng 2 năm nay đã lên tới hơn 2 tỷ yên. Một số chuyên gia chỉ ra rằng hình thức lừa đảo này lợi dụng hệ thống phân cấp nơi làm việc cũng như việc nhân viên ngại hỏi lại cấp trên, những đặc điểm có thể thấy ở một số công ty Nhật Bản. Để tránh trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo này, chúng ta nên có các biện pháp phòng ngừa như sau. Thiết lập các quy tắc nội bộ khi chuyển tiền. Yêu cầu sự chấp thuận của nhiều nhân viên đối với việc giao dịch, ngay cả khi được giám đốc yêu cầu. Xác minh trực tiếp với giám đốc qua điện thoại hoặc các phương tiện khác nếu thấy dường như có điều gì bất thường. Việc tạo ra một môi trường làm việc khuyến khích giao tiếp cởi mở sẽ giúp ngăn chặn lừa đảo.
0: Trước khi kết thúc bản tin, chúng tôi xin giới thiệu tin video mới đăng. Hôm thứ Hai, lễ hội Akita Kanto đã khai mạc tại thành phố Akita, tỉnh Akita. Đây là lễ hội truyền thống với điểm nhấn là dàn đèn lồng bằng giấy treo trên chiếc xào tre dài được gọi là Kanto. Dự kiến có 273 dàn đèn lồng sẽ được trình diễn trong suốt 4 ngày lễ hội, kéo dài đến hết thứ Năm. Vừa rồi là bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.